0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodne u Bosni pokotlinama zreće toliko će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Ma neka me odnesu sa pijanih derneka.
5: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

u pregrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodne u Bosni pokotlinama za veće tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Život nas stalno podsjeća da nismo samo dovoljni. Možemo planirati mjesece i godine, možemo praviti rasporede i zamišljati budućnost, ali ne možemo sve držati pod kontrolom. Uzvišeni Allah kaže u suri Al-Alaq: uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Čovjek se ponekad, dok mu sve ide dobro, ponaša kao da mu niko nije potreban. Zdravije, ima posao, porodica je na okupu i život teče svojim tokom. A onda dođe iskušenje i pokaže mu koliko je zapravo slab. Naravno, nije svaka nevolja kazna za grije. Iskušavani su i Allahovi najodabraniji robovi, ali iskušenje može postati trenutak buđenja. Može nas zaustaviti i natjerati da jasnije pogledamo svoj život, svoje prioritete i svoj odnos prema uzvišenom gospodaru. Tada i dova dobije drugačiju iskrenost. Riječi koje smo nekada izgovarali po navici, počnemo izgovarati cijelim svojim bićem, a uzvišeni Allah Dželšanuhu kaže u Kur'ani Kerimu, suri Al-Bekare: ja sam doista blizu, odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Čovjeku u nevolji možda je najteži osjećaj da je ostao sam. Nekada čak ni najbližima ne možemo objasniti ono što osjećamo, a ponekad prešutimo vlastitu brigu da druge ne bismo opteretili. A Allahu uzvišenom možemo zaista kazati sve. On zna i ono što ne umijemo pretočiti u riječi. Pred njim nisu potrebne posebno oblikovane rečenice, nego jedno iskreno i ponizno srce. Jedan od najljepših kuranskih primjera takve dove jeste dova Junusa alejhiselama, koji je u tminama mora i utrovi ribe obraćao se uzvišenom Allahu riječima: nema Boga osim tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi. U tome se krije velika pouka. Čovjek mnogo energije potroši pokušavajući dokazati da su za sve krivi drugi, a nekada promjena počinje jednostavnim priznanjem: gospodaru, pogriješio sam, pomozi mi da budem bolji. Nakon ove dove Junusa alejhiselama, uzvišeni Allah kaže: i odazvasmo mu se i tegobe ga spasismo, eto tako mi spašavamo vjernike. Junusova alejhiselam nevolja bila je posebna, ali njegova dova ostala je pouka svim generacijama. Allahu se uzvišenom obraćamo i onda kada sami više ne vidimo izlaz. Ipak, dragi slušaoci, dova traži strpljenje. Mi bismo često željeli da odgovor dođe odmah i upravo onako kako smo zamislili. Mi vidimo današnji trenutak, ali uzvišeni Allah zna ono šta je bilo i ono šta dolazi. Zato uz dovu treba i djelovati. Kada molimo za zdravlje, tražimo i liječenje. Kada molimo za opskrbu, pošteno radimo. Kada molimo za svoju djecu, posvetimo im svoje vrijeme i odgoj. Kada molimo Allaha da popravi naše odnose, i sami napravimo korak prema pomirenju. Ali postoji još jedno važno pitanje. Zašto čekati teškoću da bismo doveli? Poslanik alejhiselam je rekao u jednom hadisu: ko želi da mu se Allah odazove u teškoćama i nevoljama, neka mnogo dovi u blagostanju. I to je možda jedna od naših današnjih najvažnijih poruka. Sjetimo se uzvišenog Allaha dok smo zdravi. Dovimo dok su djeca dobro, zahvaljujemo dok je porodica na okupu. Jer čovjek često vrijednost blagodati shvati tek kada je izgubi. Zdravlje postane veliko kad se pojavi bolest, slobodno vrijeme postane dragocjeno kada nas obaveze pritisnu, prisustvo neke osobe počnemo istinski cijeniti tek kada njeno mjesto ostane prazno. Zato ne čekajmo prazno mjesto za stolom da shvatimo koliko nam je neko značio. Ne čekajmo bolest da otkrijemo vrijednost zdravlja. Ne čekajmo nemoć da poželimo učiniti dobro koje danas možemo učiniti. A upravo nas to dovodi i do pitanja vremena. Prenosi se da je velikan Hasan al-Basri rekao: "O sine Ademov, ti si samo dani. Kad god prođe jedan dan, ode dio tebe." Obično kažemo vrijeme prolazi. Ali zapravo, zajedno s vremenom prolazimo i mi. Svaki dan koji završi dio je našeg života koji se više neće vratiti. Zato riječi "ima vremena" mogu postati jedna od najvećih životnih obmana. Današnji dan je prilika koju već imamo. Sutrašnji nam nije obećan. Zato, dok molimo Allaha da nama olakša, pogledajmo možemo li mi danas nekome olakšati. Dok tražimo oprost, razmislimo kome dugujemo izvinjenje. Dok molimo za bereket i napredak u životu, učinimo nešto čija će korist ostati i nakon nas. Pomozimo dobro djelo, podržimo nečije školovanje, prenesimo korisno znanje, odgojimo dijete u dobru ili ostavimo trag koji će koristiti ljudima. Jednog dana završit će vrijeme naših planova i mogućnosti, zato ne trebamo čekati nevolju, starost ili bolest da bismo počeli živjeti svjesni. Neka iza svakog dana koji je odnio dio našeg života ostane nešto dobro. Tako vrijeme koje prolazi neće biti samo vrijeme koje smo izgubili, nego vrijeme koje smo ispunili onim za što se nadamo da ćemo pronaći kod svoga uzvišenog gospodara. Poštovani slušaoci, ne čekajmo nevolju da se sjetimo uzvišenog Allaha, našeg gospodara. Sjetimo ga se dok smo zdravi, zahvaljujmo dok imamo, dovimo dok nam je dobro i činimo dobro dok možemo. Allahu naš, oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima, primi naše dove, popravi naše stanje i učini da te se sjećamo i u lahkoći i u teškoći. Amin. Ya Rabbel Alemin. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Do narednog susreta, ostanite u Allahovoj milosti i zaštiti. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme.

0: platforme. Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
1: Vi slušate program Radio Zenice.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodne u Bosni po kontinentu zreće toliko će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing minuta.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: Vi slušate program Radija Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
0: Marketing.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
6: Vi slušate program Radio Zenice.
5: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
7: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodne u Bosni po kontinentu zračni tok koji će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stupnji, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx Marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepu ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
3: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikone namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

0: 10 sati.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodne u Bosni pokotlinama zreće toliko će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
4: Vi slušate program

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.
6: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodne u Bosni po kontinentu zračni tok će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo marku 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.
10: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106,6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Poštovani gledaoci, u ovoj epizodi Detektor TV-a govorimo o neuklanjanju murala i grafita posvećenih osuđenim ratnim zločincima, ali i nekažnjavanju počinilaca te političara koji odobravaju njihovo postojanje, iako je slavljenje ratnih zločinaca kažnjivo zakonom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava.
3: Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Sanje Vukovića.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je utjecaj politike.
7: Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
0: Nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, njegovo ime ponovno je slavljeno na ulicama, stadionima i u javnom prostoru, uključujući gradove u kojima su počinjeni zločini. Istovremeno, murali s njegovim likovima drugih ratnih zločinaca i dalje nisu uklonjeni, a za nekažnjavanje odgovornih izostaju konkretne reakcije. Detektor je istražio zbog čega se zakon ne provodi i kakvu poruku takva šutnja šalje žrtvama i novim generacijama.
1: Ja sam zarobljen 10.5.1993. godine nakon napada na komandnu vranice u Mostaru. U logorima sam proveo 309 dana.
0: Emir Hajdarović, predsjednik udruženja logoraša Mostar, preživio je fizička i psihička maltretiranja, zatvaranje u samice i vođen na prinudne radove. Bio je zatočen na više mjesta, među kojima su logori Vojno, Dretelj i Heliodrom.
1: Dretelj je bio jedan od najgorih logora u Hercegovini. Dretelj je bio hotel sa 5 zvjezdica, odnosno na Vojno. To se samo može doživjeti, to se ne može ispričati. Znali smo raditi nekad po 72 sata. Nikada mi nisu dali da spavamo duže od 1 sat ili 2, uvijek bi upadali, prebijali. Nakon 15 dana Vojna ponovo me vraćaju na heliodrom. Dolaze po mene i odvode me u samice u centralnom zatvoru logora Heliodrom. Tu je bio veliki broj ljudi koji su svakodnevno odvođeni na radove, na prvim linijama. Rijedak je dan da neko nije bio ubijen. U tim samicama sam proveo 48 dana. U tih 48 dana, 16 dana, apsolutno je tamnici.
0: Za zločine u logorima u Hercegovini i zločine u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine Haški tribunal je pravosnažno osudio 6 bivših pripadnika Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Među njima osuđen je i Slobodan Praljak, koji je tokom izrcanja presude popio otrov i preminuo. Bez obzira na pravosnažnost presude, u Hercegovini su oslikani murali i grafiti sa njegovim likom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je stvari politika. A to je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili. To je vrijeđanje prije svega žrtava. A ovdje je svaki čovjek koji živi u tom vremenskom periodu žrtva. Nisu samo logoraši žrtve. Svi su bili žrtve te politike koju je provodio tadašnja Herceg Bosna i HVO.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava, da je to nepoštivanje žrtava. Ovdje samo u Mostaru bilo je nekoliko zloglasnih logora kroz koje su prošle hiljade naših sugrađana. Tu su se dešavale ogromne torture, mučenja, zlostavljanja, silovanja, ubistva. Ono što se normalan čovjek zapita je kako neko može veličati ljude koji su odgovorni za to.
3: ne mogu nikako da razumijem da se 30 godina nakon rata, nakon presude za udruženi zločinački poduhvat, 111 godina zatvora za najgore, dakle, ratni zločin, mi imamo murale Slobodanu Praljku. Nedavno je u Mostaru upravo Ortiješ onaj najveći Praljkov mural bio i prefarban da bi odmah u noći ponovo sa svim bojama, još možda sad izgleda i novije, ponovo bio vraćen. Mislim da je to ozbiljan problem, da živimo u jednom pogrešnom vremenu i nikako ne mogu da shvatim da i dan danas neko neće da prihvati činjenicu šta su ti ljudi u stvari 90-ih radili.
2: Ja se pitam da li krivični zakon Bosne i Hercegovine vrijedi i u Mostaru, jer sam preko 10 puta prijavljivao murale i grafite presuđenim ratnim zločincima, međutim evo do dana današnjeg konkretnih informacija kada je pitanje uklanjanje tih murala i grafita, ja nemam ni kao zastupnik koji je to prijavio, ni kao stanovnik grada Mostara.
3: Ja sam podnio krivičnu prijavu prvo protiv NN osoba, pa zatim i protiv fratra iz Čapljine, kao i gradonačelnice Čapljine, nikada nisam dobio odgovor. Krivična prijava je podnesena dan nakon što je postavljena bista Slobodanu Praljku u dvorištu jedne katoličke crkve na postavljanje pitanja fratru kako se je tu našla ta bista. On je rekao da su ispustili anđeli. Praljak, dakle, dolazi iz Čapljine, logor Dretelj je tu i hiljadu nekih loših stvari se vežu za njega. Ti anđele kojima sigurno nisu spustili bistu ratnom zločincu.
1: Spomenik za koji je potrebna dizalica, za koji je potrebno da odradi jedna ozbiljna kamenorezačka radnja. I dođete, kaže, niko ne zna koga je postavio.
3: Postavljanje murala jeste političko pitanje. Glorifikovanje ratnih zločina jeste političko pitanje, jer sva ta dešavanja, sve te radnje imaju samo jednu svrhu, grupisanja svog naroda oko sebe ili onog drugog oko drugog, zavisi od dogovora između političkih partija. A ne bi ja samo tu spomenuo murale. Vi ste imali da predsjednik HDZ-a ode na promociju knjige ratnom zločincu u Kosači, pa su dočekivani neki poput Darija Kordića koji je izjavio da bi ponovio sve dočekani uz kompletan vrh HDZ-a.
8: Ja bih rekla da to spada u jedan plan, odnosno u sistemski odnos političkih elita na vlasti prema sopstvenim zločinima i ratnim zločincima. Tako da bih rekla da je to dopuna dominantnom narativu zvanične politike kada se govori o odnosu prema prošlosti i ratnim dešavanjima.
9: Na desetine grafita kojim se veličaju ratni zločinci nalaze se u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Posljedice najčešće osjećaju preživjeli i porodice žrtava.
5: Naši povratnici, a naročito u Banja Luci, kogod od nas vidite od grafita pa do morava, vjerujte da se ti ljudi jako, jako loše osjećaju. I kad se to pojavi, i nema po nekoliko dana na ulici, ne možeš i vidjet. I onda samo dolaze jedni drugima i komentarišu šta ćemo ako se desi, na primjer, to i to.
9: Posljednji mural koji je oslikan u Banjoj Luci prije godinu dana posvećen je Ratku Mladiću, doživotno osuđenom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini.
5: Kako je došlo do tih razni natpisa i slika, predstavnik je povratnika stao 100% u Banju Luku. Evo, nemamo ni jednoga da se prijavio da dođe.
10: U Banju Luci je oslikan mural Ratku Mladiću, već su se oglasila neka udruženja povratnika koja traže da se ukloni jer, kako navode, vrijeđa. Kakav je vaš stav o tome i hoćete li može da tražite uklanjati?
4: Nećemo uklanjati. Dalje.
11: Imam još pitanja.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Stanivukovića.
12: Draška Stanivukovića, gradonačelnika, pitaju da li će mural biti uklonjen. On kaže, odgovore vrlo kratko, nećemo uklanjati, idemo dalje. Ne samo da tako odgovori, nego kasnije se pohvali, izdvoji jasno taj odgovor na Instagramu. To je, dakle, direktno posticanje na negiranje genocida i na veličanje ratnih zločinaca.
9: Godinu dana kasnije, gradonačelnik Banja Luke i dalje odbija ukloniti mural.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to. Rekao sam već. i odgovore na to pitanje. Tako da, kao što i oni imaju imena ulica kako daju, jel tako, po onima koji su umrli prije presuda, pa su jel, ostali netaknuti po tom smislu, te priče, ja sam to već odgovorio prije neki pola godine, bila to tema. Ako sam rekao prije pola godine da to nećemo dirati, a poslije pola godine da promijenim stav, onda to nije taj Draško.
11: Nećemo brisati mural. Mi smo se borili za ovu Republiku Srpsku da imamo svoju slobodu. A sloboda znači i na taj način iskazivanje svojih, kako hoćete, srpskih političkih stavova. I ne bojimo se ni njihovih eventualnih krivičnih procesa koje će podizati protiv nas, neki podižu koliko hoće.
9: Veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina od 2021. godine kažnjivo je zakonom, ali do danas je sud Bosne i Hercegovine donio samo dvije presude za ovo krivično djelo. Iz državnog tužilaštva su odbili razgovor za ovu emisiju, a naveli su da prijave za ovo krivično djelo uglavnom podnose građani. Ipak ističu da im je najveća poteškoća nedostatak detaljnih policijskih izvještaja, potkrepljenih kvalitetno provedenom istragom i prikupljenim dokazima.
6: I gradonačelnik je sa izvršilac krivičnog djela. On pomaže učiniocima krivičnog djela da ostanu neprocesuirani. To su pravno jednostavne stvari, ali je problem uticaj politike. Murali su umjetnička forma kojom se izražava nekakav stav o licu koje je predmet oslikavanja. Ratko Mladić nije mitska ličnost, nije sportista, muzičar, pisac o kome postoji jedinstven stav u društvu. Dakle, on je glavnokomandujući vojske koja je nesumnjivo počinila krivična djela ratnih zločina i to nije sporno. Takvo lice, ako se putem murala veliča, to predstavlja bitno obilježje krivičnog djela i tu ne bi trebalo biti nikakvih sporova.
7: Kuća ljudskih prava Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka su se obraćali već gradskoj upravi sa zahtjevom da se u naselju Mejdan, odnosno Obilićevo, prekreče grafiti i murali Ratku Mladiću. I gradska uprava je odgovorila da će oni to da urade, da su raspisali nabavku da treba da nađu izvođača radova. Naknadne izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića nisu konzistentne sa ovim pismenim dopisima gradske uprave, međutim, svjesni političke situacije i uređenja u kakvom živimo, ono što on kaže ima veću snagu nego akti nadležnih odjeljenja.
9: Sagovornici Detektora slažu se da bi iscrtavanje grafita trebalo kazniti. Do tada, za povratnike koji se bore za ostvarivanje prava poput radnih mjesta, grafiti predstavljaju dodatni strah i zabrinutost.
5: Mi smo pismeno slali, ali nismo nikad dobili odgovor od gradske vlasti, Boga mi od policije.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike. Dakle, izbjegavanje da se bave tim pod ovim milionim razlozima, to u stvari, to su utjecaj politike.
8: Kada vi pošaljete kao političar, kao visoki dužnosnik poruku da podržavate zločince, da ih slavite kao heroje, onda vi šaljete poruku građanima da i oni trebaju na takav način da se ponašaju jer neće snositi nikakve posljedice, čime zapravo od građana dobijate podršku i legitimišete svoju nakaradnu političku poziciju.
9: U novembru prošle godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage za mural Ratka Mladića u Banjoj Luci, navodeći da nije bilo moguće utvrditi da je oslikan njegov lik.
7: Ako od 100 građana 99 njih kažu da se na nekom muralu nalazi lik Ratka Mladića, onda djeluje nespretno formulacija da nisu mogli da utvrde. Mislim da je to zapravo najlošiji argument koji su mogli da daju. Moje lično mišljenje je da je bolje da su ostavili predmet u ladici. Manje bi bilo licemjerno.
6: To je jednostavno dokazati vještačenjem, ali to je i običan uviđaj. Čiji bi bio, što ne kažu čiji ako nije njegov. Neće mene ni nacrtati niko, ni vas.
7: Nadležni organi su dužni da utvrde tu činjenicu postojanja takvog murala. Dakle, da se dokumentuje, da taj i taj mural postoji na toj i toj lokaciji, da je na njemu predstavljeno nešto, lik nekoga, da se utvrdi čiji je lik, koja je poruka, da li je poruka afirmativna, da li uopšte ima ikakve poruke uz mural ili je samo lik. Kada vi dođete, pogledate mural i kažete, e, ovo je mural kojim se veliča ratni zločinac. I završite i time otvarate predmet istrage protiv NN lica koje je, ili više njih, koji su iscrtali taj mural.
9: Neformalna grupa mirovnih aktivistica, okupljena uz podršku Centra za nenasilnu akciju, organizovala je uličnu akciju Umjetnost protiv mržnje u Banjoj Luci s ciljem da javne površine, umjesto poruka netrpeljivosti i nasilja, ispune slike koje promovišu solidarnost, različitost i zajedništvo.
13: Na samoj radionici smo razgovarali o muralima i grafitima koji veličaju razne zločince i posljedice koje to stvaraju. Ti mladi ljudi su svjesni da upravo ti grafiti, ti murali stvaraju neku vrstu podjele na nas i njih, da u sebi sadrže potencijal za nasilje, ali istovremeno i izazivaju neku potrebu za reakcijom. Oni kroz radionicu su bili ohrabreni da u smisli način kako će uticati ili kako će nešto uraditi u tom javnom prostoru.
9: Pored murala, grafita i natpisa, čiji je cilj veličanje ratnih zločinaca, nakon smrti Ratka Mladića njegovo ime slavilo se u brojnim gradovima gdje su počinjeni zločini, na ulicama i utakmicama, što je uznemirilo povratnike i žrtve. Mladić je u javnom prostoru nazivan herojem od političara među kojima je i bivši predsjednik Republike Srpske, zbog čega su također podnijete krivične prijave. Na video snimcima koji su kružili internetom prikazani su i maloljetnici koji su izvikivali ime ratnog zločinca.
7: Djeca ne znaju ko su ti. Ljudi ne znaju ništa o tom periodu i dok ne budemo imali normalne historijske izvore i ujednačene, bolje da ni ne znamo ništa. Ne možemo sada reći da neko od 16 godina razumije šta se desilo prije 30. Baš toliko dobro i da bi mogao stvarno svoj neki vrijednosni sud da stavi iza neke poruke skandiranja ili grafita koji je vidio da neko stariji crta, pa će i on nacrtati. Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
3: Problem je u obrazovanju, problem je u korijenu. Samo skidanje murala neće nekome koji je 30 godina uče naopako dokazat da je Slobodan Praljev stvarno ratni zločinac. Imamo problem sučeljavanja s istinom i to je nešto što je najveća boljka države.
2: Vidim u stvari da je podbacio obrazovni sistem. Nažalost, naša djeca u školama ne uče skoro ništa ili se vrlo malo dotaknu dešavanja 90-ih godina. Svoju djecu pokušavam zaštititi kao svaki roditelj, ali ne možete da im ne odgovorite na pitanje ko je ovaj čovjek, čiji je ovo lik na ovom zidu, zašto pišu ovo je heroj. I mojoj djeci, ali i svoj djeci, i Mostara, i Bosne i Hercegovine, trebate objasniti da ta osoba nije heroj.
3: Ne možemo mi nikako napredovati dalje ako nemamo zvaničan stav da su ratni zločini ratni zločini. Vi dan danas nemate ni jednu knjigu koja je zvanično priznata, koja će pobrojati sve ratne zločine. Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Kriva je politika tada koja je bila, kriv je da li pojedinac, da li vojno rukovodstvo, da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
13: Nekad mladi ljudi određene morale doživljavaju kao heroje, jer nisu čuli drugu stranu, jer nisu imali prilike, zatvoreni su u svojoj zajednici. Nema prilike ni kroz obrazovanje, ni kroz edukacije, kroz susrete, kroz neku razmjenu, kroz nešto što bi mladi koji su rođeni poslije rata imali prilike da znaju.
6: Ušli smo u jedan začarani krug, vjerovatno svjesno, zbog naših politika. Naše politike i naši političari se nisu bavili pomirenjem, nego se bavili reprodukcijom mržnje. Tako da oni stvaraju ovu atmosferu apsurda. Pa bi sudovi umjesto da ostvaruju cilj pomirenja, procesuiranjem najtežih ratnih zločina, oni sad koriste pravosnažno osuđeni za afirmaciju svojih politika, za patriotizam, a u suštini se radi o širenju mržnje i netrpeljivosti.
13: Za mlade ljude je važno da oni vide da institucije, da sistem radi. Ali ako oni vide da postoje prijave, a da se ništa ne dešava, onda je to već nešto što utiče na njih. Utiče na njihovu hrabrost da napravi neki korak. Jer ako ti nemaš podršku nikakvu, ne možemo baš očekivati da mladi ponesu baš tako jedan veliki teret.

0: da smo se na vrijeme suočili sa svim onim što je bilo, ne bi bili nestabilno područje, nego bi živjeli kao normalni ljudi i stremili nečem višem, a ne bi se i dalje zatvaralo nekakve krugove u kojim jesmo i očekivali da će nas neko tamo sa neke druge strane napasti zato što nas ne voli, zato što nas mrzi. Nadam se da će neka to vrijeme doći i na ove prostore, ali sagledavajući današnju situaciju, bojim se da sam u tome dijelu optimista koji nije realan.
1: Gledali ste septembarsko izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu i drugi sadržaj možete pratiti na našoj web stranici detektor.ba i našim društvenim mrežama. Do oktobra, hvala za pažnju.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Godinama uz vas i uz vas. Vaš radio Zenica.
2: To više nije slučajnost. To je navika. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: 13 sati.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Tokom većeg dijela sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U Starini kod Zenice u toku je nastavak betoniranja lokalnog puta prema Unišćima. Radove svakodnevno izvode vrijedni i angažovani mještani koji vlastitim trudom nastoje što prije završiti dionicu i olakšati pristup ovom području. Kompletno betoniranje financijski je podržala Gradska uprava Zenice na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, čime je omogućeno da se radovi nastave nakon što je prije 2 godine urađen prvi kilometar puta. Trenutno se radi dionica dužine oko 320 metara kojom će se spojiti ranije betonirani dio puta. Prema procjeni mještana, vrijednost ovog zahvata je oko 60.000 maraka. Predsjednik građevinskog odbora Hasan Karahasanović se je zahvalio gradonačelniku Kasumoviću te istakao da put ima veliki značaj za mještane, posebno zbog pristupa poljoprivrednim zemljištima, ali i planinskom području i obližnjem, spomen obilježju posvećenom partizanskom komandantu Radetu Kondiću. Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women, organizovala je danas u Zenici skup pod nazivom Dijalog o rodnoj ravnopravnosti i energetskom siromaštvu. Skup je održan u sklopu portofolija zelene tranzicije, petogodišnjeg zajedničkog okvira Ujedinjenih nacija koji podržava pravednu, inkluzivnu zelenu tranziciju u Bosni i Hercegovini, a provodi ga nekoliko agencija u našoj zemlji. UN Women trenutno provodi prvo sveobuhvatno prikupljanje podataka o energetskom siromaštvu u našoj zemlji, koje obuhvata reprezentativno istraživanje domaćinstava širom zemlje i kvalitetno istraživanje iskustava grupa koje mogu biti posebno izložene riziku od energetskog siromaštva. Prikupljeni podaci predstavljat će osnovu za narednu analitičku fazu i razvoj preporuka za buduće politike i mjere, navodi Šemsa Alić, koordinator u agenciji UN Women. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona više nema razloga da šuti o problemu koji traje godinama i koji je odavno prerastao granice kantonalne nadležnosti. Dugovanja rudnika za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje prema zavodu premašuju 175 miliona maraka. Uprkos brojnim upozorenjima, inicijativama i razgovorima, konkretno i održivo rješenje ovog problema još uvijek nije ponuđeno. Rokovi su prolazili, obećanja su ostajala, a dug je rastao. Istovremeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tokom ove godine donosila odluke o uvezivanju radnog staža i uplati za ostalih PIO-MIO doprinosa radnicima rudnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora prestati odgađati rješenja. Ne tražimo još jedan sastanak, ne tražimo nove obećanje, ne tražimo novi rok. Tražimo odluku i konkretan model kojim će se riješiti dugovanja za zdravstveno osiguranje rudara i spriječiti njihovo dalje gomilanje, kaže se u najnovijem saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Nakon završetka radova, grad Zenica je za sutra zakazao svečanost otvorenja novog multifunkcionalnog objekta. Novi multifunkcionalni objekat ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvalitetu usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za 2 ordinacije i 2 intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. Na svečanost će se obratiti predstavnici grada Zenice kao i drugi uvaženi gosti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se u Bukureštu sastaje sa selekcijom Rumunije u drugom kolu UEFA Lige nacija. 2 reprezentacije odmjerili su snage u prošlim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo kada su izabranici selektora Sergeja Barbareza slavili u oba meča. Barbarez očekuje sličnu utakmicu i večeras. Očekujemo sličnu utakmicu kao naše prošle 2 protiv Rumunije. Igralo se bez pardona i muški s velikom željom i mentalitetom. U Zenici smo gubili i vraćali se. Ovdje smo dobili 1-0. Utakmice su mogle ići na obje strane, ali mi smo na kraju 2 puta pobijedili, rekao je Barbarez na preskonferenciji u oči meča.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama Zrečine i Tokve lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 19, Srebrenica 21, Livno i Bihać 22, Bugojno i Sarajevo 23, Predresanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cajce, Tuzla i Zvornik 25, Drvare, Zenica 26, Trebinje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima Bosni po kotlinama Zrečine i Tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 5 i 10, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Dobro, dođi te čujemo.
1: E, važi, da. E, pazi, pazi gitara.
2: Koliko je sati kod tve?
1: Mogu mi još kasno.
2: Sedem? To sedem ili 19 časa.
3: Ne pojma.
4: Marketing minute.
5: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
7: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
11: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
12: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
13: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
14: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U Starini kod Zenice u toku je nastavak betoniranja lokalnog puta prema Unišćima. Radove svakodnevno izvode vrijedni i angažovani mještani koji vlastitim trudom nastoje što prije završiti dionicu i olakšati pristup ovom području. Kompletno betoniranje financijski je podržala Gradska uprava Zenice na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, čime je omogućeno da se radovi nastave nakon što je prije 2 godine urađen prvi kilometar puta. Trenutno se radi dionica dužine oko 320 metara kojom će se spojiti ranije betonirani dio puta. Prema procjeni mještana, vrijednost ovog zahvata je oko 60.000 maraka. Predsjednik građevinskog odbora Hasan Karahasanović se je zahvalio gradonačelniku Kasumoviću te istakao da put ima veliki značaj za mještane, posebno zbog pristupa poljoprivrednim zemlještima, ali i planinskom području i obližnjem, spomen obilježju posvećenom partizanskom komandantu Radetu Kondiću. Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women, organizovala je danas u Zenici skup pod nazivom Dijalog o rodnoj ravnopravnosti i energetskom siromaštvu. Skup je održan u sklopu portofolija zelene tranzicije, petogodišnjeg zajedničkog okvira Ujedinjenih nacija koji podržava pravednu, inkluzivnu zelenu tranziciju u Bosni i Hercegovini, a provodi ga nekoliko agencija u našoj zemlji. UN Women trenutno provodi prvo sveobuhvatno prikupljanje podataka o energetskom siromaštvu u našoj zemlji, koje obuhvata reprezentativno istraživanje domaćinstava širom zemlje i kvalitetno istraživanje iskustava grupa koje mogu biti posebno izložene riziku od energetskog siromaštva. Prikupljeni podaci predstavljat će osnovu za narednu analitičku fazu i razvoj preporuka za buduće politike i mjere, navodi Šemsa Alić, koordinator u agenciji UN Women. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona više nema razloga da šuti o problemu koje traje godinama i koji je odavno prerastao granice kantonalne nadležnosti. Dugovanja rudnika za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje prema zavodu premašuju 175 miliona maraka. Uprkos brojnim upozorenjima, inicijativama i razgovorima, konkretno i održivo rješenje ovog problema još uvijek nije ponuđeno. Rokovi su prolazili, obećanja su ostajala, a dug je rastao. Istovremeno, vlada Federacije Bosne i Hercegovine tokom ove godine donosila odluke o uvezivanju radnog staža i uplati za ostalih PIO-MIO doprinosa radnicima rudnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora prestati odgađati rješenja. Ne tražimo još jedan sastanak, ne tražimo nove obećanje, ne tražimo novi rok. Tražimo odluku i konkretan model kojim će se riješiti dugovanja za zdravstveno osiguranje rudara i spriječiti njihovo dalje gomilanje, kaže se u najnovijem saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Nakon završetka radova, grad Zenica je za sutra zakazao svečanost otvorenja novog multifunkcionalnog objekta. Novi multifunkcionalni objekat ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvalitetu usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za 2 ordinacije i 2 intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. Na svečanost će se obratiti predstavnici grada Zenice kao i drugi uvaženi gosti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se u Bukureštu sastaje sa selekcijom Rumunije u drugom kolu UEFA Lige Nacija. 2 reprezentacije odmjerili su snage u prošlim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo kada su izabranici selektora Sergeja Barbareza slavili u oba meča. Barbarez očekuje sličnu utakmicu i večeras. Očekujemo sličnu utakmicu kao naše prošle 2 protiv Rumunije. Igralo se bez pardona i muški s velikom željom i mentalitetom. U Zenici smo gubili i vraćali se. Ovdje smo dobili 1-0. Utakmice su mogle ići na obje strane, ali mi smo na kraju 2 puta pobijedili, rekao je Barbarez na preskonferenciji u oči meča.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama srećne tople lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 19, Srebrenica 21, Livno i Bihać 22, Bugojno i Sarajevo 23, Predresanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cajce, Tuzla i Zvornik 25, Drva Rezenica 26, Trebin 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladati pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima Bosni po kotlinama izvječne tople lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutra temperature zraka većinom između 5 i 10, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda

0: Marketing Minute.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Cavitalia 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Candy 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah Kafa Sevdah.
0: Marketing.
4: C'est bon de se sentir une femme. Et pas une petite fille que personne ne prend au sérieux. Maintenant, on écoute. On a même peur de

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Radio Zenica. 17 sati. Radio Zenica.
1: Vijesti Radija Zenica. U Starini kod Zenice u toku je nastavak betoniranja lokalnog puta prema Unišćima. Radove svakodnevno izvode vrijedni i angažovani mještani koji vlastitim trudom nastoje što prije završiti dionicu i olakšati pristup ovom području. Kompletno betoniranje financijski je podržala Gradska uprava Zenice na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, čime je omogućeno da se radovi nastave nakon što je prije 2 godine urađen prvi kilometar puta. Trenutno se radi dionica dužine oko 320 metara kojom će se spojiti ranije betonirani dio puta. Prema procjeni mještana, vrijednost ovog zahvata je oko 60.000 maraka. Predsjednik građevinskog odbora Hasan Karahasanović je zahvalio gradonačelniku Kasumoviću te istakao da put ima veliki značaj za mještane, posebno zbog pristupa poljoprivrednim zemlještima, ali i planinskom području i obližnjem spomen obilježju posvećenom partizanskom komandantu Radetu Kondiću. Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women, organizovala je danas u Zenici skup pod nazivom Dijalog o rodnoj ravnopravnosti i energetskom siromaštvu. Skup je održan u sklopu portofolija zelene tranzicije, petogodišnjeg zajedničkog okvira Ujedinjenih nacija koji podržava pravednu, inkluzivnu zelenu tranziciju u Bosni i Hercegovini, a provodi ga nekoliko agencija u našoj zemlji. UN Women trenutno provodi prvo sveobuhvatno prikupljanje podataka o energetskom siromaštvu u našoj zemlji, koje obuhvata reprezentativno istraživanje domaćinstava širom zemlje i kvalitetno istraživanje iskustava grupa koje mogu biti posebno izložene riziku od energetskog siromaštva. Prikupljeni podaci predstavljat će osnovu za narednu analitičku fazu i razvoj preporuka za buduće politike i mjere, navodi Šemsa Alić, koordinator u agenciji UN Women. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona više nema razloga da šuti o problemu koje traje godinama i koji je odavno prerastao granice kantonalne nadležnosti. Dugovanja rudnika za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje prema zavodu premašuju 175 miliona maraka. Uprkos brojnim upozorenjima, inicijativama i razgovorima, konkretno i održivo rješenje ovog problema još uvijek nije ponuđeno. Rokovi su prolazili, obećanja su ostajala, a dug je rastao. Istovremeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tokom ove godine donosila odluke o uvezivanju radnog staža i uplati zaostalih PIO-MIO doprinosa radnicima rudnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora prestati odgađati rješenja. Ne tražimo još jedan sastanak, ne tražimo nove obećanje, ne tražimo novi rok. Tražimo odluku i konkretan model kojim će se riješiti dugovanja za zdravstveno osiguranje rudara i spriječiti njihovo dalje gomilanje, kaže se u najnovijem saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Nakon završetka radova, grad Zenica je za sutra zakazao svečanost otvorenja novog multifunkcionalnog objekta. Novi multifunkcionalni objekat ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvalitetu usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za 2 ordinacije i 2 intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. Na svečanost će se obratiti predstavnici grada Zenice kao i drugi uvaženi gosti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se u Bukureštu sastaje sa selekcijom Rumunije u drugom kolu UEFA Lige Nacija. 2 reprezentacije odmjerili su snage u prošlim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo kada su izabranici selektora Sergeja Barbareza slavili u oba meča. Barbarez očekuje sličnu utakmicu i večeras. Očekujemo sličnu utakmicu kao naše prošle 2 protiv Rumunije. Igralo se bez pardona i muški s velikom željom i mentalitetom. U Zenici smo gubili i vraćali se. Ovdje smo dobili 1-0. Utakmice su mogle ići na obje strane, ali mi smo na kraju 2 puta pobijedili, rekao je Barbarez na preskonferenciji u oči meča.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima Bosni po kotlinama Zrečne Tokve lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 19, Srebrenica 21, Livno i Bihać 22, Bugojno i Sarajevo 23, Predresanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cajce, Tuzla i Zvornik 25, Drvare i Zenica 26, Trebinje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima Bosni po kotlinama iz Zrečne Tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 5 i 10, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperature zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.
2: Radio Zenica.
3: Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, make you happy.

0: 18 sati.
1: Vijesti radija Zenica.
2: U Starini kod Zenice u toku je nastavak betoniranja lokalnog puta prema Unišćima. Radove svakodnevno izvode vrijedni i angažovani mještani koji vlastitim trudom nastoje što prije završiti dionicu i olakšati pristup ovom području. Kompletno betoniranje financijski je podržala gradska uprava Zenice na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, čime je omogućeno da se radovi nastave nakon što je prije 2 godine urađen prvi kilometar puta. Trenutno se radi dionica dužine oko 320 metara kojom će se spojiti ranije betonirani dio puta. Prema procjeni mještana vrijednost ovog zahvata je oko 60.000 maraka. Predsjednik građevinskog odbora Hasan Karahasanović se je zahvalio gradonačelniku Kasumoviću te istakao da put ima veliki značaj za mještane, posebno zbog pristupa poljoprivrednim zemlještima, ali i planinskom području i obližnjem spomen obilježju posvećenom partizanskom komandantu Radetu Kondiću. Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women, organizovala je danas u Zenici skup pod nazivom Dijalog o rodnoj ravnopravnosti i energetskom siromaštvu. Skup je održan u sklopu portofolija zelene tranzicije, petogodišnjeg zajedničkog okvira Ujedinjenih nacija koji podržava pravednu, inkluzivnu zelenu tranziciju u Bosni i Hercegovini, a provodi ga nekoliko agencija u našoj zemlji. UN Women trenutno provodi prvo sveobuhvatno prikupljanje podataka o energetskom siromaštvu u našoj zemlji, koje obuhvata reprezentativno istraživanje domaćinstava širom zemlje i kvalitetno istraživanje iskustava grupa koje mogu biti posebno izložene riziku od energetskog siromaštva. Prikupljeni podaci predstavljat će osnovu za narednu analitičku fazu i razvoj preporuka za buduće politike i mjere, navodi Šemsa Alić, koordinator u agenciji UN Women. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona više nema razloga da šuti o problemu koje traje godinama i koji je odavno prerastao granice kantonalne nadležnosti. Dugovanja rudnika za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje prema zavodu premašuju 175 miliona maraka. Uprkos brojnim upozorenjima, inicijativama i razgovorima, konkretno i održivo rješenje ovog problema još uvijek nije ponuđeno. Rokovi su prolazili, obećanja su ostajala, a dug je rastao. Istovremeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tokom ove godine donosila odluke o uvezivanju radnog staža i uplati zaostalih PIO MIO doprinosa radnicima rudnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora prestati odgađati rješenja. Ne tražimo još jedan sastanak, ne tražimo nove obećanje, ne tražimo novi rok. Tražimo odluku i konkretan model kojim će se riješiti dugovanja za zdravstveno osiguranje rudara i spriječiti njihovo dalje gomilanje, kaže se u najnovijem saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Nakon završetka radova, grad Zenica je za sutra zakazao svečanost otvorenja novog multifunkcionalnog objekta. Novi multifunkcionalni objekat ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvalitetu usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za 2 ordinacije i 2 intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. Na svečanost će se obratiti predstavnici grada Zenice, kao i drugi uvaženi gosti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večera se u Bukureštu sastaje sa selekcijom Rumunije u drugom kolu UEFA Lige Nacija. 2 reprezentacije odmjerili su snage u prošlim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo kada su izabranici selektora Sergeja Barbareza slavili u oba meča. Barbarez očekuje sličnu utakmicu i večeras. Očekujemo sličnu utakmicu kao naše prošle 2 protiv Rumunije. Igralo se bez pardona i muški s velikom željom i mentalitetom. U Zenici smo gubili i vraćali se. Ovdje smo dobili 1-0. Utakmice su mogle ići na obje strane, ali mi smo na kraju 2 puta pobijedili, rekao je Barbarez na preskonferenciji u oči meča.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni poput linima zrečne tokve lokalno je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 19, Srebrenica 21, Livno i Bihać 22, Bugojno i Sarajevo 23, Predresanski most 24, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cajce, Tuzla i Zvornik 25, Drva Rezenica 26, Trebin 27, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladati pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima Bosni poput linovo izvježenje tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutra temperature zraka većinom između 5 i 10, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperature zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Ne znam što da radim sa sobom,

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

rtbz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtbz.multipass.ba.

vjetar je obrisao trag, digao je travu što je ležala pod nama.

za znak, vjetar ću moliti za znak. A možda ispod pjeska, možda

0: Zbog betoniranja lokalnog puta prema Unišićima, radove svakodnevno izvode vrijedni angažovani mještani koji vlastitim trudom nastoje što prije završiti dionicu. Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women, organizovala je danas u Zenici skup pod nazivom Dijalog o rodnoj ravnopravnosti i energetskom siromaštvu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Rumuniji traži prvu pobjedu u novom izdanju Lige nacija. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme.
1: U zeničkom naselju Starina u toku je nastavak betoniranja puta prema Unišćima. Nakon što je prije 2 godine urađen prvi kilometar, ovih dana radi se nova dionica duga oko 320 metara kojom će se spojiti ranije izgrađeni dio puta. Radove svakodnevno prate i mještani koji vlastitim angažmanom pomažu da se dionica što prije završi. Kompletno betoniranje financijski je podržala Gradska uprava Zenice na čelu sa gradonačelnikom Kasumovićem, a iz građevinskog odbora navode da postoji obećanje da će se radovi nastaviti u narednom periodu, sve dalje prema Unišćima i planinskom području.
2: Ovaj put znači mnogo za naše selo, znači ide prema našim planinama i prema našim šehijskom obrježju. Znači od velikog značaja za obradu zemljišta, za posjećivanje, znači šehijskog tog obilježja, tako da smo, što kaže, prezadovoljni. Radili smo da jako 1 kilometar, znači prije 2 godine, sad radimo 2. kilometar, znači imamo obećanje od gradonačelnika da nastavljamo po završetku ovoga, znači kad se beton malo suhne da idemo dalje prema planinama, pa mi se nadamo da će ispuniti obećanje.
1: Kako kažu i mještani, uz podršku gradske uprave, gradonačelnika i svakodnevni trud mještana, cilj je jasan, što prije završiti ovu dionicu, a potom nastaviti uređivanje puta koji za Starinu ima veliki značaj.
3: Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women, organizovala je danas u Zenici skup pod nazivom Dijalog o rodnoj ravnopravnosti i energetskom siromaštvu. Skup je održan u sklopu portfolija zelene tranzicije, petogodišnjeg zajedničkog okvira Ujedinjenih nacija koji podržava pravednu i inkluzivnu zelenu tranziciju u Bosni i Hercegovini, a provodi ga nekoliko agencija u našoj zemlji. UN Women trenutno realizuje prvo sveobuhvatno prikupljanje podataka o energetskom siromaštvu u našoj zemlji, koje obuhvata reprezentativno istraživanje domaćinstava širom zemlje i kvalitativno istraživanje iskustva grupa koje mogu biti posebno izložene riziku od energetskog siromaštva. Prikupljeni podaci predstavljat će osnovu za narednu analitičku fazu i razvoj preporuka za buduće politike i mjere, ističu u agenciji UN Women, navodeći ciljeve ovog skupa.
4: Energetsko siromaštvo je vrlo nov pojam i jako malo znamo o tome i ne znamo šta to u suštini znači i kako se to odražava na naš svakodnevni život. Poenta je dakle da danas paralelno sa prikupljanjem kvantitativnih istraživanja i tih podataka koji će biti objavljeni uskoro, da razgovaramo sa stanovništvom, sa nevladnim organizacijama i da ih uključimo u ovaj dijalog, znači da se zajedno dođe do jedne elemenata preliminarne definicije energetskog siromaštva. Jer jedna je definicija u EU, a da vidimo da li je ta definicija drugačija u Bosni i Hercegovini.
3: Tokom današnjeg skupa razmijenjena su iskustva organizacija koje neposredno rade sa građanima i poznaju potrebe različitih grupa u svojim zajednicama, a razgovarano i o tome kako energetsko siromaštvo utiče na ljude sa kojima rade, koje su grupe posebno izložene riziku te koje potrebe i prioritete prepoznaju u svom radu. Sve ovo pomoći će da se nalazi istraživanja agencije UN Women sagledaju zajedno sa iskustvima iz zajednica i da se identifikuju mogući pravci za buduće mjere i djelovanja, navodi naša sagovornica pojašnjavajući sam pojam energetskog siromaštva.
4: U Bosni i Hercegovini nemamo definicije, nego sada prikupljamo koji bi to elementi bili. Ali možda najjednostavnijim nekim jezikom, možemo platiti račun, ali ne znači da nemamo problema da platimo taj račun. možda znamo za programe energetske učinkovitosti ili utopljavanja objekata, ali nemamo dovoljno novca za utopljavanje, da učestvujemo, da damo svoje učešće. I onda se to vremenom nagomilava. Možda sad je to samo neka pukotina u ledu, mali neki problem koji možda i ne vidimo, ali sa ovakvim pritiscima i na energiju i na budžete javnog sektora, a pogotovo na prihode stanovništva, to će vremenom postati sve izraženiji problem. I danas je znači cilj da ovim dijalozima damo prave informacije onima koji će donositi zakone i politike kad prave subvencije, kad prave programe, da ciljaju one kojima to stvarno treba.
3: Dijalog o rodnoj ravnopravnosti i energetskom siromaštvu, najavljuju organizatori, narednih dana biće održan još u Mrkonjić gradu i Brčko distriktu.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona više nema razloga da šuti o problemu koji traje godinama i koji je odavno prerastao granice kantonalne nadležnosti. Dugovanje rudnika za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje prema zavodu premašuju 175 miliona maraka. Uprkos brojnim upozorenjima, inicijativama i razgovorima, konkretno i održivo rješenje ovog problema još uvijek nije ponuđeno. Rokovi su prolazili, obećanja su ostajala, a dug je rastao. Istovremeno vlada Federacije BiH je tokom ove godine donosila odluke o vezivanju radnog staža i uplati zaostalih PIO doprinosa radnicima rudnika. Samo 4. marta ove godine donesene su odluke za kakanje brezu u ukupnom iznosu od 1,33 miliona maraka, a za RMU kakanj donesena i nova odluka u junu, vrijedna više od 1,2 miliona maraka. Dakle, model postoji, zato danas javno postavljamo jednostavno pitanje. Ako vlada Federacije BiH može pronaći rješenje za neuplaćene doprinose za PIO, zašto već godinama ne pronalazi rješenje za neuplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje? Rudar nema samo pravo na penziju, ima pravo i na zdravstveno osiguranje. Ne može se odgovornost države prema rudaru završiti uplatom jednog doprinosa, dok se drugi dug koji je prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je već prešao 175 miliona maraka, ostavlja kantonalnom zdravstvenom sistemu. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona razumije položaj rudara i njihovih porodica i upravo zbog toga je godinama pokazivao maksimalno razumijevanje. Zavod neće prihvatiti da se odgovornost za više od 175 miliona maraka duga zdravstvenom sistemu prešutno spušta na kantonalni nivo. Neće prihvatiti ni da se od urednih uplatioca zdravstvenog osiguranja očekuje da svojim doprinosima nadomještaju višegodišnje obaveze privrednih subjekata i institucije koji imaju mogućnost i odgovornost da taj problem riješe. Vlada Federacije BiH mora prestati odgađati rješenje. Ne tražimo još jedan sastanak, ne tražimo novo obećanje, ne tražimo novi rok. Tražimo odluku i konkretan model kojim će se riješiti dugovanja za zdravstveno osiguranje rudara i spriječiti njihovo dalje gomilanje, kaže se u najnovijem saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić ponovio je tvrdnju da postoje namjeri i planovi za ulazak pripadnika MUP-a RS-a u memorijalni centar. Šta god ko o tome je mislio, poslu koji radim pristupam ozbiljno. Sigurnost institucije u kojoj radim shvatam ozbiljno i ozbiljno shvatam njihove namjere i planove da upadnu u memorijalni centar Srebrenica. Jer znam da postoje i još uvijek vjerujem svojim očima, napisao je Suljagić na društvenoj mreži X. Suljagić je naveo da je MUP RS-a institucija koju su pravili osuđeni ratni zločinci Mićo Stanišić, Ljubomir Borovčanin, Duško Jević. Ne postoji univerzum u kojem je institucija nasljednica masovnog smaknuća u Kravici u kojem je ubijeno 1300 ljudi legitimna policijska institucija, napisao je Suljagić. On je ranije istakao da ima saznanja da se priprema nova akcija usmjerena prema memorijalnom centru koja bi mogla uključivati policijske specijalce i izuzimanje dokumentacije. U međuvremenu su iz MUP-a RS-a reagirali tvrdeći da su Suljagićeve tvrdnje netačne i neosnovane. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u proteklom periodu realizovalo je 3 javne kampanje usmjerene na prevenciju nasilja u porodici i nasilja prema ženama te borbu protiv korupcije. Kampanje Ne okreći glavu, okreni broj i vaša stručnost, njihova sigurnost, realizovane uz podršku federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, imale su za cilj podizanje svijesti društva o značaju prevencije i borbe protiv nasilja, kao i ohrabrivanje građana da nasilje prepoznaju i prijave nadležnim institucijama. Kampanje za prevenciju nasilja u porodici i nasilja prema ženama provedene su u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama te pravilnicima koji uređuju provođenje zaštitnih mjera iz nadležnosti policijskih organa i procjenu rizika za žrtve. Kampanje su bile usmjerene na policijske službenike kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i službenike Centra za socijalni rad koji su obavezni partneri policije u procjeni rizika i provođenju zaštitnih mjera. Kroz edukacije, smjernice i razmjenu praktičnih iskustava, kampanje su jačale kapacitete policijskih službenika i saradnju sa centrima za socijalni rad. Fokus je bio jasan, povećati sigurnost žrtava, smanjiti rizik i unaprijediti postupanje u svakom prijavljenom slučaju. U okviru akcionog plana za borbu protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine provedena je kampanja pod sloganom "Gdje korupcija vlada, društvo propada". Ovom kampanjom federalni MUP skrenuo je pažnju na štetu koju korupcija nanosi javnom interesu i na značaj njenog prijavljivanja. Ministar Ramo Isak pružio je podršku provođenju ovih kampanja za koje su obezbijeđena sredstva. Time je federalni MUP omogućio realizaciju aktivnosti od javnog interesa usmjerenih na podizanje svijesti o nasilju i korupcije te o značaju njihovog prijavljivanja. Ministrovo zalaganje naglašava odgovornost institucija da o ovim pitanjima govore jasno i da građane ohrabre da prijave ono što uoče. Poruka federalnog MUP-a ostaje važna i nakon završetka kampanje. Pred nasiljem i korupcijom ne treba okretati glavu. Odgovornost građana da prijave ono što uoče i odgovornost institucija da po prijavama postupaju važni su koraci ka sigurnijoj i pravednijoj zajednici. Nakon završetka radova, grad Zenica je za sutra zakazao svečanost otvorenja novog multifunkcionalnog objekta u Perinom Hanu. Novi multifunkcionalni objekat ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvaliteta usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za dvije ordinacije i dvije intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. Na svečanosti koja je zakazana za 12 sati obratit će se predstavnici grada Zenice kao i drugi uvaženi gosti.
1: Pratite Zenica Info, a u nastavku najvažnije sportske vijesti.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras se u Bukureštu sastaje sa selekcijom Rumunije u drugom kolu UEFA Lige Nacija. Dvije reprezentacije odmjerile su snage u prošlim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo kada su izabranici selektora BiH Sergeja Barbareza slavili oba meča. Barbarez očekuje sličnu utakmicu i večeras.
6: Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja jer svaki trener ima svoj stil, svoj način igre, svoj vid nekih igrača, koji se igrače više sviđaju, koji ne, isto ko što sam ja kad sam došao, sasvim normalno, ali znamo koji su igrači tu s kojima smo imali iskustvo da igramo i kakvi su momentalno u svojim klubovima i to je vrlo važna stvar, ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve ok.
5: Ovo je Rumuniji i Bosni i Hercegovini deveti međusobni duel, a u pobjedama smo izjednačeni po četiri. Večerašnja utakmica dostupna je putem 64 različita TV kanala i streaming platforme. Prenose će biti prema javno dostupnim podacima u 160 država i teritorija, a u Bosni i Hercegovini utakmicu gledamo putem BHT1. Sretno, Zmajevi! Košarkaški ženski klub Čelik BH Telekom jučer je u gradskoj areni Husein Smajlović organizovao 16. memorijalni košarkaški turnir Amna Fazlić. Turnir je, kako ističu organizatori, i ove godine protekao u znaku sjećanja na Amnu Fazlić, uz učešće više selekcija i klubova. Poseban emotivni trenutak bio je i prisustvo Amninih roditelja i uručenje pehare medalja seniorkama od strane njenog oca. Bio je ovo, kako ističu, dan ispunjen košarkom, emocijama i sjećanjem, a memorijal je okupio brojne košarkašice, trenere, prijatelje kluba i ljubitelje košarke, a njegova osnovna poruka ostala ista: čuvati uspomenu na onu kroz sport koji je voljela. Kako su istakli organizatori, rezultat na ovom turniru nikada nije u prvom planu. Najvažnije sjećanje, zajedništvo i činjenica da Samljino ime iz godine u godinu iznova spominje u košarkaškoj dvorani. Program turnira počeo u 15 sati utakmicom timova iz A1 lige, Akademije Čelika i play-off Sarajevo. Nakon njih snage su odmjerile kadetkinje Čelika, Jorlovika i Ževča, a kao centralni događaj ovog memorijala bila je utakmica seniorki Čelika i play-offa. Ovdje su slavile Zeničanke rezultatom 65-51, ali u skladu sa tradicijom ovog memorijala, rezultat je ostao u drugom planu. Memorijal je još jednom pokazao da se kroz sport može čuvati sjećanje, povezivati ljudi i prenositi uspomenu generacije na generaciju. Amnino ima i dalje živi kroz košarku, memorijal i turnir koji nosi njeno ime nastavlja svoju priču, zaključuje organizator ovog turnira.
1: Zenica Info, završavamo sa informacijama o vremenu i stanju na cestama.
3: Nakon svježeg jutra i magle uz riječne tokove, danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 5 i 10 stepeni, na jugu zemlje od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnih biometeoroloških prilika. Uz svježije u unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju, te ugodnije, toplije dnevne sate, većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.
7: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz naše vijesti. Želimo vam mirnu i ugodnu večer. Doviđenja.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako ćete glasati ako ste birač u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Ako imate entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dobit ćete 3 glasačka listića. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatsku listu na kojoj se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše 3 kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: 20 sati.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.
3: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.

pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas u ruci mu piva za reverom značka FK Sarajevo. Kazuje da mu je dosta žene, djece i kuće i da ga nakon nostalgija vuči i da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod jergena, komšiluk Viko, Fatma, Bona, Pusa, Ivana, braća samo da propije sve. Ali prođe od tad 13 bajrama, ali babo Ati se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u fačni raj, švercao kafu, bunario, potramio, prodavao farmerke. Mislio sam da zato ima nekog šlifa i zaboravio riječi. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sina vali, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završće karijeru, uniže raznom vratniku. Hajde, reko. Fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče o raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od blaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan, kazao. Sine veli, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u niže razrednom vratniku.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radio Zenica.

0: 22 sata.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Radio Senza. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, happy baby. Make you happy baby. Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još ima do očaja. Darovat ću ti plavo goluba. Ima i srca kad zakucano tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez olimpijata.

Kau dasar drogiran, kau programiran, kau dame furayu.

0: Radio Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Zenica sinoć je održala predizborni skup u naselju Odmut, kojem su prisustvovali građani mjesnih zajednica Odmut, Jalija, Sejmen i Lonđa. Skup je ujedno iskorišteni kao zbor građana na kojem su mještani potpisima podržali inicijativu za izgradnju i regulisanje parking prostora na području mjesne zajednice Odmut. Inicijativa će biti upućena Gradskom vijeću Zenica, a vijećnik Amel Šišić najavio je da će već u narednim danima inicijativu proslijediti prema gradskoj upravi i nadležnom javnom preduzeću. Almir Babajić, predsjednik gradskog odbora SDP-a Zenica i kandidat za skupštinu ZEDO kantona, u svom obraćanju posebno istakao jedan od rezultata vlade Federacije Bosne i Hercegovine, o kojem se, kako je naveo, premalo govori, značajno povećanje izdvajanja za fond solidarnosti. Prema njegovim riječima, u protekle tri godine izdvojeno je dvostruko više sredstava u fond solidarnosti nego tokom 8 godina prethodne vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Također je istakao revidiranje liste lijekova, čime su prema navodima SDP-a smanjene liste čekanja za određene lijekove. Članovi političke organizacije Pokret, predvođeni predsjednikom Alenom Kapkovićem i ministrom u vladi Zeničko-dobojskog kantona Adnanom Šabanijem, boravili su u naseljima Hrastovac i Klopče, gdje su sa mještanima razgovarali o svakodnevnim potrebama, problemima i pitanjima važnim za život lokalne zajednice. Pokret svoje političko djelovanje želi graditi upravo na takvom pristupu, među građanima, na terenu i u direktnom razgovoru sa ljudima. Predsjednik političke organizacije Pokret Alen Kapković istakao je da građani moraju biti u središtu svakog političkog djelovanja. Ne želimo politiku koja se vodi samo iz kancelarija, želimo biti među ljudima, razgovarati otvoreno i čuti šta građani imaju reći. Hrastovac i Klopče, kao i svako drugo naselje, imaju svoje potrebe i probleme o kojima se mora razgovarati. Naša obaveza je da ono što čujemo od građana prenesemo u institucije i da se za konkretna pitanja traži konkretna rješenja, kazao je Kapković. Još jednu večer kandidati stranke Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad proveli su u društvu građana, a ovog puta sa mještanima Vrselja, Stranjana i Lokvina. Podrške ovoj političkoj opciji u Kočevskom slivu nikad nije manjkalo, a to je slučaj sada. Da je rad Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad prepoznat u ovim mjesnim zajednicama, pokazali su i sinoćni susreti s građanima. Velikim odzivom građana kandidati su dobili dodatnu motivaciju i želju da, kako u svom slivu, tako i u ostatku kantona, federacije, ali i države, učine sve što je u njihovoj moći kako bi osigurali uslove za bolju budućnost građana. Mještani ovih mjesnih zajednica prilazili su kandidatima kako bi im uputili riječi podrške te izrazili pohvale i odali priznanja za njihov dosadašnji rad. Prisutnima su se ovom prilikom obratili kandidati za sva tri nivoa vlasti, među kojima su Aida Baručija, Elmin Šabanović, Edin Buro, Zulkajec Komorac, Venad Brkić, Adnan Šut, Amra Mehmedić, Azra Šabanović te gradonačelnik Fuad Kasumović.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

Jedan sat. Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Krajinović.
2: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.